0: کچھ ریشمی خواب کچھ مکملی انداز
1: کہیں بے خیال ہے یہی دنیا
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے

0: سيد النبي صلى الله عليه وسلم کے ڈالی سے بھی ہو گیا وہ گجرات کے اندر ٹرین کو دو سال میں سورت کے پاس لگا ہے
1: جو
0: ہمارے بچے ہوئے ہیں ان کو جلد سے جلد چالو کرایا جائے اور اسی سال اگلے دو مہینے میں ہم آپ کو وڑوکڑا سے دلی 10 گھنٹے میں پہنچا دیں گے بائی روڈ تو دیٹ ول بی گیم چینجر تو اگر پوری پوری جو گجرات کے اندر اتنی انڈسٹری ہے اس کو سینٹرل کیپیٹل کے ساتھ نیشنل کیپیٹل کے ساتھ اتنی فاسٹ کنیکٹیویٹی ملے گی تو وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے اس سال کا کہ ہم اس کوریڈور کو پورا شروع کریں
1: سر کوئی پن یوجنا سفر کرنا کوئی ایک ودھک نیش بھومکا نہیں ہوتی سامنے لوگوں کو بہت موٹو یوگدان ہو چھ تو آ کاریہم کے مادھیم تھی آپ ہمارے شروتا شو سندیش آپ کو مانگو چھو
0: جو سیفٹی ہے پورے لوگوں کے اوپر وہ میں آئسولیشن میں نہ این ایچ آئی کر سکتی نہ اسٹیٹ گورنمنٹ کر سکتی اس میں سب سے بڑا پارٹیسپیشن جو ہے جو روڈ کے اوپر چلتا ہے ان کا ہے تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے گجرات میں ابھی کچھ میجر ایکسپریس وے اوپن کیا دلی ممبئی کا تو ہم نے اس کے اوپر جو انڈر پاس آٹومیٹک سسٹم ہے جس میں ہم ہر وہیکل کی اسپیڈ جو آبزرو کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ کچھ گاڑیاں ہم نے ایک اسپیڈ میں ٹریول کر رہی تھی تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو اسپیڈ لمٹ ایکسپریس وے پہ 120 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی ہے اس سے زیادہ نہ چلیں اور سب جو ہے ٹریفک رولس کا
1: گجرات نے وکاس نے ایک نئی دشا آپی ہے ہائی وے ہوئے کہ ایکسپریس وے ہوئے گجرات میں مارگ سویدھا وکاس میں جو موٹو پریورتن آ رہا ہے تین وشے بہت جو سرل شبد میں آپ ہماری شروتاؤں نے مہتی آپ نے بدل خوب خوب دھنیہ سر خوب خوب آدھار آپ نے شروتا مطلب آج سات آ کر سمپت کریے 5 وش سشاسن آج شروع ایک نو وشی نمسکار

دوستو یہ تھا آج کے فنکار کاریکرم راج کپور صاحب اور ہم نے کچھ بات چیت کی اس کاریکرم کے لیے پرستتی سہیوگ ملا آکنکھا سنگھ سے سور شور والا لیک امر کانت کا اور کاریکرم کی پرست کرتا منیشا جین فی الحال نمستے

ملاقاتیں ہوتی رہیں، اظہار محبت ہوتی رہی، پر ملاقات میں شکوے شکایت کے رنگ گھل گئے، روٹنے ملانے کا سلسلہ تیز ہو گیا، نزدیکیاں دوریوں میں تبدیل ہونے لگیں، نظریں خفا ہو گئیں، پارداشی دل پر دھند چھا گئی، گفتگو خاموشی میں بدل گئی، اور پھر زندگی کو اداس رنگ راس آ گیا۔